0: RB Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada,

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo živiti sam. Ljubav se zove.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: RB Radio.

0: marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57, visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
2: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

0: najbolji muzički miks. RB Radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Toaletni papir Satin 8 komada, marku 80. Vlažne maramice 72 komada, marku 65. Omek šiva Čornel Senzacija 1600 ml, 3,95. Mos Clean spužve za suđe 3 komada, samo 0,70. Više na robot.ba.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Breza 101.1 FM Stereo.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: Dobro vam jutro, dragi naši. Evo nas ponovo u još jednom jutarnjem programu Radija Breza. Srijeda, 12. august 2026. 7 sati i 7 minuta. Evo nas tamo negdje na pola puta ove radne sedmice. Nadam se da ste se naspavali, da pijete svoju prvu jutarnju kafu i da ste spremni za novi dan. Tokom dana vas očekuju vijesti, interesantne zanimljivosti i naravno odabrani muzički miks samo za vas. Družimo se sve do 12 sati u jutarnjem programu gdje imamo za cilj podići vam energiju i nadam se privući neke lijepe stvari da se dese i vama, a i nama. Biće ovo jedan lijep dan. Idemo početi s muzikom, a vi se opustite, krećemo.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 14 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Slijedi vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25 stepeni, dok najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, a na jugu zemlje i do 40 stepeni. U naredna tri dana možemo očekivati u četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano, u petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme gdje je najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, a na jugu do 37, dok u subotu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog smjera i najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, a na jugu do 24 stepena. A kako će to utjecati na naše zdravlje, biometeorološka prognoza kaže da će prilike biti promjenjive i uglavnom nepovoljne. Visoke temperature i dalje će predstavljati opterećenje za osjetljive osobe, posebno u Hercegovini gdje se očekuju vrijednosti do 40 stepeni Celzijusa. U ostalim područjima Bosne uz nešto ugodnije jutarnje temperature tegobe će biti manje izražene, ali se tokom dana i dalje može javiti umor, malaksalost i glavobolja. Poslijepodnevni lokalni pljuskovi mogu kratkotrajno osvježiti, ali kod meteorologa pa mogu uzrokovati prolazne tegobe poput promjene raspoloženja i koncentracije. Hroničnim bolesnicima, starijim osobama i meteoropatama preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje. Bila je to jutarnja vremenska prognoza.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

Jutarnji program Radija Breza. 7 sati i 24 minute, slušate jutarnji program Radija Breza. Slijedi Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u našoj zemlji. Na magistralnoj cesti Zenica-Nemila kod mjesta Jelina zbog kvara teretnog vozila saobraća se usporeno jednom trakom. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila putničkih... Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima za putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce. Te zbog rekonstrukcije regionalne ceste Stara Bila, Gluha Bukovica, dionica Han Bila Pode, danas će u periodu od 9 do 14 sati biti obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se saobraćati alternativnim pravcima. Bio je to Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: marketing.
1: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osleća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Vatrogasci traže bolje uslove za penziju. Zatražena međunarodna pomoć, vatrena stihija u Konjicu ugrožava naseljena mjesta. Očevidac nezgode u Binježevu izjavio da je policajac Ćatić vozio motor velikom brzinom. Rusija i Sirija postigle dogovor o budućnosti ruskih vojnih baza u Siriji. Opširnije u vijestima u 8.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Telečerebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Baš Robot.
1: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš.

0: Radio. Tačno je 8 sati. U nastavku slijedi pregled vijesti. Vatrogasci traže bolje uslove za penziju. Zatražena međunarodna pomoć, vatrena stihija u Konjicu ugrožava naseljena mjesta. Rusija i Sirija postigle dogovor o budućnosti ruskih vojnih baza u Siriji. Požari tokom ljetne sezone postaju svakodnevnica. Borba protiv vatre izuzetno je težak i ponekad opasan posao. Zato profesionalne vatrogasce ne treba shvatati olako. Oni koji nad ljudskim naporima spašavaju imovinu i ponekad i živote traže unapređenje svog statusa. Posebno u dijelu ostvarivanja prava na penziju. Upravo zbog svih tih izazova sa kojima se susreću, profesionalni vatrogasci u federaciji smatraju da zaslužuju bolje uslove za rad. A i penzije su za tako odgovoran posao jako male. Situacija na požarištima na području Konjica iz sata u sat postaje sve teža. Zbog kritičnog stanja na terenu zatražena je međunarodna pomoć. Vatrena stihija je tokom noći zaprijetila stambenim objektima, je potvrđeno iz profesionalne vatrogasne jedinice Konjic. Kako su kazali, borba s vatrom traje bez prestanka, ali ekstremni vremenski uvjeti i teška topografija terena otežavaju svaki pokušaj stavljanja požara pod kontrolu. Vatrogasci su potvrdili da je vatra zahvatila i uništila nekoliko srećom napuštenih objekata. U večernjim satima jučer je došlo do stravične nesreće u kojoj je jedna osoba poginula, a tri teško povrijeđene. Do nesreće je došlo kada je Viktor Čatić, načelnik PU Hadžići, motorom udario u grupu pješaka. Prema nezvaničnim informacijama, jedan od očevidaca nezgode, uposlenik koji radi na zaštiti jednog od objekata u blizini mjesta nezgode, je policiji izjavio da se motocikl kretao velikom brzinom. Tužilaštvo provodi istragu i svi detalji i okolnosti koje su doveli do ove nesreće će biti poznati. Rusko ministarstvo vanjskih poslova utorak je objavilo da je postignut dogovor sa Sirijom o budućnosti ruskih vojnih baza u toj bliskoistočnoj zemlji i važan korak će ojačati veze između dviju zemalja, javila je ruska državna novinska agencija RIA. Ministarstvo je objavilo da će sirijska država preuzeti upravljanje civilnim objektima, uključujući zračnu luku Hmeim i komercijalni vez u luci Tartus, što će im omogućiti postepenu integraciju u civilnu upravu zemlje. Vojni objekti bit će prenamijenjeni u zajedničke centre za obuku, a prilaz bi trebao biti dovršen u roku od 3 mjeseca. Bile su to vijesti Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje i do 40 stepeni Celzijusa.
1: Najbolji muzički mix.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
2: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Mio Mare tuna komadi u Paradise sosu 2,70, Milleran Vitalia 850 grama 4,95, Keks karamela 3,45, Red Bull energetski napitak više vrsta, marka 95, više na robot.ba.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:27, slušate jutarnji program Radija Breza. Snaga, nada i limunova stabla Sirije. Jučer sam došla sa odmora gdje sam imala priliku čitati knjigu koja je ostavila ogroman utisak na mene, pa evo koristim ovu priliku da s vama podijelim nešto više o njoj. Zamislite dom, miris toplog doma, porodično dvorište i stabla puna sunčevih plodova. Onda zamislite da se to sve pretvori u pepeo. Upravo nas u tu bolnu, ali nevjerovatno snažnu stvarnost vodi roman Dokle god rastu limunovi, sirijsko-kanadske autorice Zulfe Katuh. I ova knjiga nije samo još jedna priča o ratu, ovo je potresan glas iz opsjednutog sirijskog grada Homsa, ispričan kroz oči mlade Selime, studentice farmacije koja je preko noći postala doktorica, spašavajući živote onim stradalima u vihoru sukoba. Dok se bori s vlastitim gubicima, strahom i traumom, Selima traži odgovor na pitanje ima li u paklu mjesta za ljubav, izbor i budućnost. No ono što ovu priču najviše čini posebnom, duboko poetskom i nezaboravnom jeste simbolika limuna i limunovih stabala. Limun nije samo voće i sastavni dio sirijske tradicije i kuhinje. U ovom romanu limunova stabla predstavljaju korijenje, otpor i neuništivu nadu. Baš kao što stabla limuna stoljećima rastu na toj zemlji, odolijevajući sušama i olujama, tako i sirijski narod pokazuje nevjerovatnu otpornost usred razaranja. Miris limuna u priči vraća sjećanja na mirno doponske dane, na život prije ruševina, ali i šapuć je poruku koja se provlači kroz cijelu knjigu. Sve dok limunova stabla rastu, nada nikada neće umrijeti. Ova knjiga nas uči da se ljepota i čovječnost mogu roditi u najvećem mraku. Ona nas budi, opominje da ne okrećemo glavu od tuđe patnje i podsjeća na zahvalnost za mir koji imamo. Jedna zaista divna knjiga kojom ovom prilikom vam je toplo preporučujem. Eto, željela sam da iskoristim ovu priliku da zaista o jednoj dobroj knjizi popričamo, jer iz nje se zaista može mnogo toga izvući. Eto, toliko o knjigama, a sad se vraćamo muzici.

0: RB Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulj je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomec.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati 48 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Večeras 12. augusta ljubitelje astronomije očekuje nesvakidašnji nebeski spektakl, jer će u samo nekoliko sati na nebu se smjenjivati čak 3 značajna fenomena: djelomično pomračenje sunca, maksimum meteorske kiše Perazdeida i poravnanje 6 planeta. Iako potpuno pomračenje sunca neće biti vidljivo iz naše zemlje, stanovnici BiH moći će posmatrati njegovu djelomičnu fazu neposredno pred zalazak sunca. Prema podacima astronomskog društva Orion, u Sarajevu pomračenje počinje u 19 sati i 28 minuta, a maksimum dostiže u 19 sati i 52 minute, kada će biti pomračeno oko 35% sunčevog diska. Ipak, zbog položaja sunca i okolnih planina u gradskim jezgrima poput Sarajeva, Zenice, Travnika i Konjica, prizor iz kotlina neće biti vidljiv, pa se preporučuje odlazak na obližnja brda, planine ili ravnicu s otvorenim pogledom prema zapadu i sjeverozapadu. S druge strane, povoljniju vidljivost imaće gradovi poput Banja Luke, Predora i Bijeljine. Iz astronomskog društva podsjećaju i na strogo upozorenje: pomračenje se nikada ne smije posmatrati golim okom ili običnim sunčanim naočalama, već isključivo uz certificirane solarne filtere. Nakon što se sunce spusti ispod horizonta, nebeska zabava se nastavlja. U noći između 12. i 13. augusta maksimum dostižu u Perzeidi, jedna od najpoznatijih meteorskih kiša. Za praćenje ovih zvijezda padalica najbolje udaljiti se od gradske rasvete na neke tamnije lokacije. Kao šlag na tortu, večeras će na nebu biti vidljivo i poravnanje 6 planeta, što ovu ljetnu noć čini savršenom prilikom da podignete pogled prema zvijezdama. Eto, ovim putem apelujem da večeras imate malo interesantniju noć i da idete na neki dejt, ako ništa, sami sa sobom, ako već nemate koga da povedete. Eto, toliko o tome, a mi se sad vraćamo muzici.

0: obavještenja.
1: Brezansko ljeto 2026. Program 15. august. Izložba VIP automobila. 18 sati Trg rudara. 16. august. Tuning show Breza Edition 1 2026. 9 sati Trg rudara. 17. august. Koncert Chef i mentori. 20:30 Centralna bina. 18. august. Oproštajni koncert Huso Pajić i gosti. 20:30 Centralna bina. 19. august. Koncert Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani. 20:30 Centralna bina. 20. august. Koncert Rock Kofol. 20:30 Centralna bina. 21. august. Koncert Elvira Rahić. 20:30 Centralna bina. 22. august. Osma smotra folklora. 19:30 Centralna bina. Koncert Azmir Halilović i bend. 21:15 Centralna bina. Generalni pokrovitelj općina Breza.
2: Crveni križ općine Breza obavještava građane da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Breza i kantonalne bolnice Zenica održati u utorak 18. augusta 2026. godine od 8:30 do 14 sati u sali društvenog centra Breza ulaz sa poleđine preko novoizgrađenog parkinga kod kino sale. Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi i one koji žele postati dio ove humane misije da nam se pridruže. Vaša pomoć spašava živote. Pokrovitelj akcije je Hadži Mustafa Šabić, naš uvaženi sugrađanin, a medijski pokrovitelj Radio Breza i Breza X.
1: Kako predstaviti svoj brend kroz fotografiju? Kvalitetna fotografija često je prvi kontakt kupaca i javnosti s vašim proizvodom, uslugom ili radom. Naučite kako uz pomoć mobilnog telefona kreirati fotografije koje privlače pažnju, grade povjerenje i predstavljaju vaš brend na profesionalan način. Besplatna radionica predstavi svoj brend kroz fotografiju. Na praktičnoj radionici naučit ćete kako napraviti atraktivne fotografije mobilnim telefonom, kako pravilno koristiti svjetlo, kompoziciju i kadar, kako predstaviti proizvod, uslugu ili rad svog udruženja na profesionalan način, kako fotografijom privući pažnju na društvenim mrežama, koje greške umanjuju kvalitet fotografije i kako ih izbjeći. Nije vam potrebna profesionalna oprema, ponesite mobilni telefon, proizvod ili promotivni materijal koji želite fotografisati i želju za učenjem. Srijeda, 12. august, 10 sati, Društveni centar Breza. Učešće je besplatno, broj mjesta ograničen je na 15 učesnika kako bismo omogućili kvalitetan, praktični rad i individualni pristup. Prijave izvršite na info@dpmetals.com. Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje mjesto.
0: Obavještenja.
1: U okviru ljetnih aktivnosti u općini Breza zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9 sati na Trgu rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786 061. Općina Breza u partnerstvu sa kompanijom DPM Metali objavljuju javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa malih grantova Mala ideja, velika promjena. Program pruža podršku neprofitnim organizacijama registrovanim na području općine Breza za realizaciju projekata koji unapređuju kvalitet života građana i podstiču aktivno učešće lokalne zajednice. Na raspolaganju su tri granta pojedinačne vrijednosti do 3000 maraka. Ukupan fond je 9000 maraka. Poziv obuhvata projekte iz oblasti zaštite okoliša, javnih prostora, obrazovanja, rada s djecom i mladima, kulture, sporta, zdravlja, kulturne i prirodne baštine i socijalne uključenosti. Rok za dostavljanje prijava je 14. august 2026. godine do 16 sati. Prijavni obrazac, kriteriji i ostala potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Dodatne informacije na telefon 061 611 901.
2: Udruženje penzionera obavještava. Poštovani penzioneri i ostali sugrađani, obavještavamo vas da od ponedjeljka 3. augusta 2026. godine počinje saobraćati redovna autobuska linija Vareš-Breza, Visoko Kakanj-Zenica i u povratku isto. Prijevoznik je Ljaljić Tours DOO iz Vareša. Polazak iz Vareša je u 6.30 i u 13.20, a povratak iz Zenice u 10.30 i u 16.05. Prijevoz će se obavljati od ponedjeljka do petka svaki radni dan.
1: Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
2: Međlis islamske zajednice Breza, Džemat Gornja Breza, Mreža mladih vas poziva na predavanje magistra Hafiza Amara Efendije Bašića uz najljepše ilahije i kaside. Petak 14. august 2026. godina, poslije akşam namaza u 8 sati, stadion Bara Gornja Breza. U slučaju kiše predavanje će biti održano u džamiji Gornja Breza.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Sati i 20 minuta, slušate jutarnji program Radija Breza. Ljetne večeri na balkonu ili terasi idealne su za opuštanje, ali i često remete dosadni komarci. Ovo je jedna tema sa kojom se ja definitivno suosjećam kao neko ko je magnet za komarce. Elem, umjesto hemikalija sve više ljudi bira prirodna rješenja, a jedno od najpopularnijih je uzgoj citronele. Citronela ima intenzivan citrusni miris koji je ljudima ugodan, dok komarcima otežava pronalazak mete. Budući da voli sunce, toplinu i dobro drenirano tlo, najbolje je saditi u tegle kako biste zimi mogli unijeti u zatvoreno. A za najbolji učinak postavite što bliže mjestu na kojem sjedite. Za još ljepši ugođaj i dodatnu zaštitu, citronelu možete kombinovati s drugim aromatičnim biljkama poput lavande, bosiljka, mente, ruzmarina ili matičnjaka. Ipak same biljke nisu dovoljna zaštita, pa stručnjaci preporučuju redovno uklanjanje stajaće vode iz podložaka za cvijeće i postavljanje zaštitnih mreža na prozore i vrata. Kombinacijom ovih koraka dobit ćete mirisnu zelenu oazu i ugodniji prostor za bezbrižno uživanje u toplim ljetnim večerima. Evo, na nama je da probamo ovo. Definitivno mi koji smo magneti za komarce, a vi koji niste imate razumijevanja za nas koji jesmo. Probat ćemo pa ćemo vidjeti kako to bude funkcionisalo. Eto, toliko o komarcima, da ih više ne do Bog ne spominjemo, a mi se vraćamo u muzici.

0: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Ledo, riblji burgeri 2,95, pašteta patelina 0,99, Magi tarhana čorba 0,95, goveđi gulaš Podravka 3,95. Više na robot.ba.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Predložena mjera pritvora za 32-godišnjaka iz Živinica zbog nasilja nad djevojkom. 17 dana, 10 mrtvih zbog motora. Zatražena međunarodna pomoć, vatrena stihija u Konjicu ugrožava naseljena mjesta. Rusija i Sirija postigle dogovor o budućnosti ruskih vojnih baza u Siriji. Opširnije u vijestima u 10.

Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: Tačno je 10 sati. U nastavku slijedi pregled vijesti. 17 dana, 10 mrtvih zbog motora. Zatražena međunarodna pomoć, vatrena stihija u Konjicu ugrožava naseljena mjesta. Rusija i Sirija postigle dogovor o budućnosti ruskih vojnih baza u Siriji. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je sudiji za prethodni postupak općinskog suda Živinice određivanje pritvora za Sevludina Kamberovića iz Živinica. Zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa lakim tjelesnim povredama. Kamberović je osumnjičen da je u kasnim večernjim satima 9. augusta 2026. godine, nakon što je vozilom odvezao njemu poznatu djevojku u šumsko područje u okolini Živinica, prema njoj ispoljio nasilničko ponašanje, više puta je udarajući po glavi i tijelu. Prema pregledu policijskih saopćenja i medijskih izvještaja od 1. juna do 11. augusta 2026. godine u saobraćajnim nesrećama u kojima su učestvovali motocikli u BiH poginulo je najmanje 10 osoba, a znatno veći broj zadobio je teške tjelesne povrede. Hadžići su uz to u samo 3 dana bili poprište dvije tragedije. Motociklisti i motopedisti su prema kvalifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije označeni kao ugrožena kategorija učesnika u saobraćaju. Najčešći uzroci nesreća u kojima učestvuju su nepropisana ili neprilagođena brzina, preticanje, neraščišćeni putevi, neodgovarajuća oprema i alkohol. Situacija na požarištima na području Konjica iz sata u sat postaje sve teža, a zbog kritičnog stanja na terenu zatražena je međunarodna pomoć. Vatrena stihija je tokom noći zaprijetila stambenim objektima, potvrđeno iz profesionalne vatrogasne jedinice Konjic. Kako su kazali, borba s vatrom traje bez prestanka, ali ekstremni vremenski uvjeti i teška topografija terena otežavaju svaki pokušaj stavljanja požara pod kontrolu. Vatrogasci su potvrdili da je vatra zahvatila i uništila nekoliko srećom napuštenih objekata. Rusko ministarstvo vanjskih poslova utorak je objavilo da je postignuo dogovor sa Sirijom o budućnosti ruskih vojnih baza u toj bliskoj istočnoj zemlji i važan korak koji će ojačati veze između dvije zemalja, javila je ruska državna novinska agencija RIA. Ministarstvo je objavilo da će sirijska država preuzeti upravljanje civilnim objektima, uključujući zračnu luku Hmeim i komercijalni vez u luci Tartus, što će im omogućiti postupnu integraciju u civilnu upravu zemlje. Vojni objekti bit će prenamijenjeni u zajedničke centre za obuku, a prilaz bi trebao biti dovršen u roku od 3 mjeseca. Bile su to vijesti Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, a na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa.
1: RB Radio, najbolji.

0: RB Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manje intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Čokolino 500 grama 6,95. Keks Paris 2,45. Forte sladoled 1500 ml 8,95. Krem namaz Choco Bella 750 grama 6,45. Više na robot.ba.

0: marketing.
1: Moka Commerce Donji Rosul je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy, 2 marke 35. Hrana za pse 10 kg Bingo, 14 maraka 95. Peškir za plažu 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: obavještenja.
1: Brezansko ljeto 2026. Program 15. august. Izložba VIP automobila 18 sati Trg rudara. 16. august. Tuning show Breza Edition 1 2026. 9 sati Trg rudara. 17. august. Koncert Čev i mentori 20:30 Centralna bina. 18. august. Oproštajni koncert Uso Pajić i gosti 20:30 Centralna bina. 19. august. Koncert Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani 20:30 Centralna bina. 20. august. Koncert Rokko Fol 20:30 Centralna bina. 21. august. Koncert Elvira Rahić 20:30 Centralna bina. 22. august. Osma smotra folklora 19:30 Centralna bina. Koncert Azmir Halilović i bend 21:15 Centralna bina. Generalni pokrovitelj općina Breza. Kako predstaviti svoj brend kroz fotografiju? Kvalitetna fotografija često je prvi kontakt kupaca i javnosti s vašim proizvodom, uslugom ili radom. Naučite kako uz pomoć mobilnog telefona kreirati fotografije koje privlače pažnju, grade povjerenje i predstavljaju vaš brend na profesionalan način. Besplatna radionica Predstavi svoj brend kroz fotografiju. Na praktičnoj radionici naučit ćete kako napraviti atraktivne fotografije mobilnim telefonom, kako pravilno koristiti svjetlo, kompoziciju i kadar, kako predstaviti proizvod, uslugu ili rad svog udruženja na profesionalan način, kako fotografijom privući pažnju na društvenim mrežama, koje greške umanjuju kvalitet fotografije i kako ih izbjeći. Nije vam potrebna profesionalna oprema, ponesite mobilni telefon, proizvod ili promotivni materijal koji želite fotografisati i želju za učenjem. Srijeda, 12. august, 10 sati, Društveni centar Breza. Učešće je besplatno, broj mjesta ograničen je na 15 učesnika kako bismo omogućili kvalitetan, praktični rad i individualni pristup. Prijave izvršite na info@dpmetals.com. Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje mjesto.
2: Crveni križ općine Breza obavještava građane da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Breza i kantonalne bolnice Zenica održati u utorak 18. augusta 2026. godine od 8:30 do 14 sati u sali društvenog centra Breza ulaz sa poleđine preko novoizgrađenog parkinga kod kino sale. Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi i one koji žele postati dio ove humane misije da nam se pridruže. Vaša pomoć spašava živote. Pokrovitelj akcije je Hadži Mustafa Šabić, naš uvaženi sugrađanin, a medijski pokrovitelj Radio Breza i Breza X.
1: U okviru ljetnih aktivnosti u općini Breza zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice, koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9 sati na Trgu rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786 061.
0: Obavještenja.
2: Međlis islamske zajednice Breza, Džemat Gornja Breza, Mreža mladih vas poziva na predavanje magistra Hafiza Amara Efendije Bašića uz najljepše ilahije i kaside. Petak, 14. august 2026. godina, posle akşam namaza u 8 sati, stadion Bara Gornja Breza. U slučaju kiše, predavanje će biti održano u džamiji Gornja Breza.
1: Općina Breza u partnerstvu sa kompanijom DPM Metali objavljuju javni poziv za dostavljanje projektnih predloga u okviru programa malih grantova Mala ideja, velika promjena. Program pruža podršku neprofitnim organizacijama registrovanim na području općine Breza za realizaciju projekata koji unapređuju kvalitet života građana i podstiču aktivno učešće lokalne zajednice. Na raspolaganju su tri granta pojedinačne vrijednosti do 3000 maraka. Ukupan fond je 9000 maraka. Poziv obuhvata projekte iz oblasti zaštite okoliša, javnih prostora, obrazovanja, rada s djecom i mladima, kulture, sporta, zdravlja, kulturne i prirodne baštine i socijalne uključenosti. Rok za dostavljanje prijava je 14. august 2026. godine do 16 sati. Prijavni obrazac, kriteriji i ostala potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Dodatne informacije na telefon 061 611 901. Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
2: Udruženje penzionera obavještava. Poštovani penzioneri i ostali sugrađani, obavještavamo vas da od ponedjeljka 3. augusta 2026. godine počinje saobraćati redovna autobuska linija Vareš-Breza, Visoko Kakanj-Zenica i u povratku isto. Prijevoznik je Ljaljić Tours DOO iz Vareša. Polazak iz Vareša je u 6.30 i u 13.20, a povratak iz Zenice u 10.30 i u 16.05. Prijevoz će se obavljati od ponedjeljka do petka svaki radni dan.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Predložena mjera pritvora za 32-godišnjaka iz Živinica zbog nasilja nad djevojkom. 17 dana, 10 mrtvih zbog motora. Zatražena međunarodna pomoć, vatrena stihija u Konjicu ugrožava naseljena mjesta. Rusija i Sirija postigle dogovor o budućnosti ruskih vojnih baza u Siriji. Opširnije u vijestima u 12.

0: Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve, plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

privodimo kraju još jedno izdanje jutarnjeg programa Radija Breza. Trenutno na polju, sunčano i vedro, a jutro je bilo ugodno i svježe. Druženje nastavljate sa kolegom kroz Folk popodne. A tokom današnjeg jutarnjeg programa slušali ste o najaktuelnijim dešavanjima, različite savjete i zanimljivosti, te posebno odabrane pjesme samo za vas. Uživajte nam i ugodan ostatak dana vam želimo. Sa vama ovog jutra bila je dežurna ekipa Radija Breza.

0: Tačno je 12 sati. Slijede vijesti. 17 dana, 10 mrtvih zbog motora. Zatražena međunarodna pomoć, vatrena stihija u Konjicu ugrožava naseljena mjesta. Rusija i Sirija postigle dogovor o budućnosti ruskih vojnih baza u Siriji. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je sudiji za prethodni postupak općinskog suda Živinice određivanje pritvora za Sevludina Kamberovića iz Živinica. Zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa lakim tjelesnim povredama. Kamberović je osumnjičen da je u kasnim večernjim satima 9. augusta 2026. godine, nakon što je vozilom odvezao njemu poznatu djevojku u šumsko područje u okolini Živinica, prema njoj ispoljio nasilničko ponašanje, više puta je udarajući po glavi i tijelu. Prema pregledu policijskih saopćenja i medijskih izvještaja od 1. juna do 11. augusta 2026. godine u saobraćajnim nesrećama u kojima su učestvovali motocikli u BiH poginulo je najmanje 10 osoba, a znatno veći broj zadobio je teške tjelesne povrede. Hadžići su uz to u samo 3 dana bili poprište dvije tragedije. Motociklisti i motopedisti su prema kvalifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije označeni kao ugrožena kategorija učesnika u saobraćaju. Najčešći uzroci nesreća u kojima učestvuju su nepropisana ili neprilagođena brzina, preticanje, neraščišćeni putevi, neodgovarajuća oprema i alkohol. Situacija na požarištima na području Konjica iz sata u sat postaje sve teža. Zbog kritičnog stanja na terenu zatražena je međunarodna pomoć. Vatrena stihija je tokom noći zaprijetila stambenim objektima, potvrđeno iz profesionalne vatrogasne jedinice Konjic. Kako su kazali, borba s vatrom traje bez prestanka, ali ekstremni vremenski uvjeti i teška topografija terena otežavaju svaki pokušaj stavljanja požara pod kontrolu. Vatrogasci su potvrdili da je vatra zahvatila i uništila nekoliko srećom napuštenih objekata. Rusko ministarstvo vanjskih poslova utorak je objavilo da je postignuo dogovor sa Sirijom o budućnosti ruskih vojnih baza u toj bliskoj istočnoj zemlji i važan korak koji će ojačati veze između dvije zemalja, javila je ruska državna novinska agencija RIA. Ministarstvo je objavilo da će sirijska država preuzeti upravljanje civilnim objektima, uključujući zračnu luku Hmeim i komercijalni vez u luci Tartus, što će im omogućiti postupnu integraciju u civilnu upravu zemlje. Vojni objekti bit će prenamijenjeni u zajedničke centre za obuku, a prilaz bi trebao biti dovršen u roku od 3 mjeseca. Bile su to vijesti Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, a na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Propone RB Radija.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Sve ovo po copy-paste sistemu. Svaki dan jaje tu. Sunčano, vruće, vrelo, toplo, ali u folk popodnevu uvijek zabavno i svježe, veselo. Evo nas u novom izdanju folk popodneva, ovoga puta za srijedu 12. august 2026. godine, 12:22. Pravo vrijeme da krene, nadam se, lijepo druženje vas i nas. Mi vam nudimo naravno ono što i svaki dan, muziku, termine za vaša javljanja i vaše muzičke želje, a na vama je da naravno imate dobru volju, pošaljete nam poruku putem Viber broja 061 767 592, pozovete nas na telefone 032 783 552 i 553 i tako lagano komuniciramo, družimo se do 17 sati, istina u kontaktu do 15, a potom uz dobru folk muziku do 17 sati. Nema boljeg recepta za osvježenje od folk popodneva u ovim vrelim ljetnim danima. Stoga, poziv na druženje, dobro nam došli, bolje vas našli.

0: marketing. Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 15. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupaju Sanel Smolo i Sidik Šabanović uz pratnju Almira Buze i Mede. A sad znam, ljubav je naša rođena. Sa prihodu dolaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima i zato vas očekujemo.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Ledeni čaj Juicy 1,80, japanke muške i ženske već od 1,95, vlažne maramice 144 komada 2,95, toaletni papir Satin 1,80, vaš Robot.
2: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.

0: RB Radija.
1: Dnevna doza dobre zabave sa vama do 17 sati, a mi ćemo naravno nastaviti gdje smo i stali, a to je da ćemo pročitati ono što ste napisali ili poslušati kada nas pozovete na telefone 032-783-552 i 553. Viber broj i dalje 061-767-592. Da vidimo šta ste nam pisali. Muris Koruđa, lov lomio. Sela, lov lovio. Lov lomio. Selam za mog čovjeka Eldina i Ramza. Dobro, evo nam Almeje. Kaže Alma, pozdrav čepa tebi Alenu. Našem kolegi želimo sretan rođendan da ih dočeka još puno uz pjesmu Prođe ljeto 30. Novica Negovanović. Biće i ta pjesma. Dobro, ih. Pa nekad kad sam čuo ovu pjesmu, pa se nakostriješ i mi, oj, ko će da živi 30. Kakav će biti 30. Da je sad takav osjećaj imati. Evo nam Almira, pozdrav za ekipu koja se znoji u studiju, čuje pa tebe i sve pozdrav ide za Elku i Ulicu snova. Može li pjesma od Moni nešto? Moni, bit će Moni. Moni, Moni Muško. Eto prijedloga, Moni Muško. Hamdija nam piše, kaže Hamdija, pozdrav, danas bi da čujem pjesmu Evo ide nevjesta. Unaprijed hvala i ugodan dan želim. Ide Halid Muslimović, Evo ide nevjesta. Dobro, pa pozdrav tebi slušalcima. Može li Kemal, pjevajte mi o Vesni, piše nam Muamer. Dobro, Muamere. I evo nam Davuda, kaže, može li pozdrav za Sadu i Muju uz pjesmu Peđa Medenica, Ne mogu sam. Eto, to su poruke koje su pristigle do ovog trenutka. Mi ćemo nastaviti preslušavati sve vaše muzičke želje i još jednom vas pozivamo da nam tipkate i poruke sa muzičkim željama na Viber broj 061 767 592. Folk popodne Radija Breza je sa vama.

0: Moka Komec. Donji Rosulj je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: 13.31 Folk popodne Radija Breza sa vama. Toplo izdanje. 28 stepeni bar ovdje pokazuje. Da li je to tačno? Ne znam. Evo režija mi pokazuje da mi se pokvario ovaj termometar ovdje. 31 stepen kaže trenutno je. Evo sad ćemo da vidimo ovaj, provjerimo AccuWeather. Kaže, ovaj AccuWeather laže, 32 kaže. Dobro, u svakom slučaju preko 30 stepeni jeste i vruće je i danas. Današnja omladina više ne želi da radi. Malo koja optužba se u raspravama o generaciji Z ponavlja tako često. Četvrodnevna radna nedjelja, ravnoteža između poslovnog i privatnog života, takozvani work-life balance ili duže odsustvo s posla, nekima služe kao dokaz da su mladi manje spremni za rad. Ali da li takva slika odgovara stvarnosti i što kažu podaci povodom 12. augusta Međunarodnog dana mladih? Dakle, danas je 12. august, Međunarodni dan mladih, pa eto, iskoristite priliku da meni i kolegi čestitate ovaj Međunarodni dan. Mi ćemo vam se zahvaliti pa i pustiti neku prigodnu pjesmu. Idemo dalje, kaže, zaista postoji stereotip o generaciji Z kao nespremnoj za rad. Međutim, prema svim čvrstim pokazateljima kojima se raspolaže, to nije tačno, kaže Enzo Weber iz Instituta za istraživanje tržišta rada i zanimanja. Njegov zaključak zasniva se na nekoliko trendova. Učešće mladih na tržištu rada najviše je posljednjih nekoliko decenija, radno vrijeme im je slično kao kod starijih, a posao ne mijenjaju češće nego ranije generacije. Slika mladih koji su ili na dugoj pauzi od karijere ili rade samo 3 dana nedjeljno nije tačan opis generacije Z, kaže Weber. Generacija Z u zavisnosti od definicije obuhvata približno osobe rođene od kraja 90-ih do početka 2010-ih godina. Nije se, navodi Weber, toliko promijenila spremnost za rad koliko očekivanja od dobrog radnog mjesta. Kao moguće razloge izdvaja iskustva iz pandemije, veću zaposlenost oba partnera u porodici, želju za više samoodlučivanja. Ta kretanja povećala su zahtjeve za fleksibilnošću, ali ne znači da mladi u načelu žele da rade manje, kaže Weber. Da li je raširena slika generacije koja ne želi da radi tačna, može se provjeriti podacima s tržišta rada. Zato na osnovu mikrocenzusa i ankete o radnoj snazi nedavno je institut analizirao učešće mladih u radnoj snazi. Udio je prema tim podacima između 2015. i 2025. porastao za više od 7% poena. Od 100 osoba između 20 i 24 godine 77 radi ili aktivno traži posao, što je najviše u posljednjim decenijama. Eto, nemojte imati one stereotipe da mladi ne žele da rade, samo žele dobro za sebe i čini mi se da su mnogo pragmatičniji i pametniji nego što smo bili mi u njihovim godinama. Zato i možete vidjeti svagdje i možete vidjeti da od ranih mladih godina privređuju i priskrbljuju sebi materijalna sredstva. Eto tako. Dobro, što je obrani mladi. Da vidimo šta ste nam pisali. Asim Bajrić, kćerka, selam za Bihać. Pa može li pozdrav za Sadu i Muju s pjesmom, a to je bilo Peđa Medence, ali tako, može li pjesma Dva sina, dva sokola. Evo nam Almira kaže, čepa gori i kakanj od vrućine, najbolje ući u frižider. Pozdrav za Elku i mene i tebe. Pjesma od Tozovca, Jesen u mom sokaku, sretan vam dan mladi. Hvala, hvala lijepa. Evo, imate lijepe ovaj zahvalne pozdrave iz režije i studija našeg radija. Mlada ekipa druži se danas sa vama. Pa eto, kažem, iskoristite priliku da nam čestitate taj dan, Međunarodni dan mladih. To bi bilo otprilike to za ovo javljanje. 13:36, držite se hlada, pijte tekućinu, mislim pijte vodu i slušajte Folk popodne.

0: B Marketing. Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. Meni sreća. U subotu 15. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupaju Sanel Smolo i Sidik Šabanović uz pratnju Almira Buze i Mede. A sad znam, ljubav je naša rođena. Sa prihodu dolaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima i zato vas očekujemo.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Ledo, riblji burgeri 2,95, pašteta patelina 0,99, Magi tarhana čorba 0,95, goveđi gulaš Podravka 3,95. Više na robot.ba.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte, helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine obustavio djelovanje na požarištu kod Jajca, nastavljen angažman u Konjicu. Općinski sud u Zenici otvorio stečaj nad novom željezarom Zenica. Tijela stradalih BH planinara još u Moskvi čeka se potvrda uplate za transport. Kolumbija je sprijelja proglasio stanje elementarne nepogode nakon zemljotresa. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. Meni sreća. U subotu 15. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupaju Sanel Smolo i Sidik Šabanović uz pratnju Almira Buze i Mede. A sad znam, ljubav je naša rođena. Sa prihodu dolaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima i zato vas očekujemo.
0: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063-974-792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: politički marketing.
1: Poštovani politički subjekti, službena politička kampanja pred opće izbore u Bosni i Hercegovini počinje 4. septembra. Radio Breza pruža vam mogućnost političke prezentacije programa i kandidata u našem programu. O uslovima, terminima i cijenama možete se informisati putem telefona 032 789 200 i e-maila radiobreza@gmail.com. Neka vaš glas dopre do svih građana.
2: RB Marketing.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: RB Radio. RB Radio.
1: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Helikopter oružanih snaga BiH obustavio djelovanje na požarištu kod Jajca, nastavljen angažman u Konjicu. Općinski sud u Zenici otvorio stečaj nad novom željezarom Zenica. Hrustanović, tijela stradalih BiH planinara još u Moskvi čeka se potvrda uplate za transport. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je bio angažovan na gašenju požara na području lokaliteta Mile, općina Jajce, obustavio je dalje djelovanje nakon što se požar proširio prema minski sumnjivom području, saopćeno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Zbog sigurnosti posade i rizika koji predstavlja djelovanje iznad minski sumnjive lokacije, donesena je odluka o prekidu angažovanja i povratku helikoptera sa požarišta. Međutim, i danas helikopter oružanih snaga BiH nastavlja gasiti požar na području Konjica. Općinski sud u Zenici donio je rješenje o otvaranju stečajnog postupka dužnika Nova željezara Zenica d.o.o. te za stečajnog upravitelja imenovala Jasmina Hadžirašidovića iz Zenice. Svi vjerovnici su pozvani da u roku od 30 dana od dana objave ovog rješenja u službenim novinama Federacije BiH prijave svoje tražbine koje imaju prema stečajnom dužniku podnošenjem prijave Općinskom sudu Zenica uz uplatu sudske takse u iznosu od 1% od vrijednosti tražbine, ali ne manje od 50 konvertibilnih maraka, niti više od 10.000 konvertibilnih maraka na račun budžeta ZDK. Tijela 5 bosansko-hercegovačkih planinara koji su krajem jula stradali na Elbrusu u Rusiji i dalje se nalaze u Moskvi, a njihov transport u Bosnu i Hercegovinu zavisi od potvrde Ruske banke da je izvršena uplata za avion kojim bi trebala biti prebačeni do Beograda. Načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović kazao je da se još čeka potvrda da su sredstva evidentirana na računu u Rusiji. Pojasnio je da su sredstva za transport osigurana iz budžeta Federacije BiH. Dodao je da se tijela nalazi u Moskvi te da će nakon potvrde uplate biti plaćen avionski transport do Beograda, a onda će kopnenim putem biti prevezena za Zenicu. Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella potpisao je ukaz kojim je u zemlji proglašeno stanje elementarne nepogode nakon snažnog zemljotresa, objavio list Tiempo. Kolumbiju je u ponedjeljak pogodio zemljotres magnitude 7,4 stepena. Epicentar se nalazi u blizini opštine San Jose del Palmar u oblasti Čoko. Potresi su se osjetili u velikom dijelu Kolumbije kao i u susjednim zemljama. Prema posljednjim podacima najmanje 190 ljudi je poginulo, a 1679 je povrijeđeno u zemljotresu. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
5: stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Nakon završenog policijskog uviđaja, normalizovan je saobraćaj na magistralnoj cesti Srebrenik-Pelagićevo kod mjesta Ceri. Sezona je godišnjih odmora i pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
5: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponedje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne moguće slab lokalni pljusak. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu zemlje do 40 stepeni.
5: Vaša dnevna doza dobre zabave.
2: Folk Bone, Erde Radija.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
0: Moka Komerc Donje Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: obavještenja.
1: Brezansko ljeto 2026. Program 15. august. Izložba VIP automobila. 18 sati Trg rudara. 16. august. Tuning show Breza Edition 1 2026. 9 sati Trg rudara. 17. august. Koncert Chef i Mentori. 20:30 Centralna bina. 18. august. Oproštajni koncert Uso Pajić i gosti. 20:30 Centralna bina. 19. august. Koncert Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani. 20:30 Centralna bina. 20. august. Koncert Rock Kofol. 20:30 Centralna bina. 21. august. Koncert Elvira Rahić. 20:30 Centralna bina. 22. august. Osma smotra folklora. 19:30 Centralna bina. Koncert Azmir Halilović i bend. 21:15 Centralna bina. Generalni pokrovitelj općina Breza. U okviru ljetnih aktivnosti u općini Breza zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice, koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9 sati na Trgu rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786 061.
2: Međlis islamske zajednice Breza, Džemat Gornja Breza, Mreža mladih vas poziva na predavanje magistra Hafiza Amara Efendije Bašića uz najljepše ilahije i kaside. Petak 14. august 2026. godina, poslije akşam namaza u 8 sati, stadion Bara Gornja Breza. U slučaju kiše predavanje će biti održano u džamiji Gornja Breza.
1: Kako predstaviti svoj brend kroz fotografiju? Kvalitetna fotografija često je prvi kontakt kupaca i javnosti s vašim proizvodom, uslugom ili radom. Naučite kako uz pomoć mobilnog telefona kreirati fotografije koje privlače pažnju, grade povjerenje i predstavljaju vaš brend na profesionalan način. Besplatna radionica Predstavi svoj brend kroz fotografiju. Na praktičnoj radionici naučit ćete kako napraviti atraktivne fotografije mobilnim telefonom, kako pravilno koristiti svjetlo, kompoziciju i kadar, kako predstaviti proizvod, uslugu ili rad svog udruženja na profesionalan način, kako fotografijom privući pažnju na društvenim mrežama, koje greške umanjuju kvalitet fotografije i kako ih izbjeći. Nije vam potrebna profesionalna oprema, ponesite mobilni telefon, proizvod ili promotivni materijal koji želite fotografisati i želju za učenjem. Srijeda, 12. august, 10 sati, Društveni centar Breza. Učešće je besplatno, broj mjesta ograničen je na 15 učesnika kako bismo omogućili kvalitetan, praktični rad i individualni pristup. Prijave izvršite na info@dpmetals.com. Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje mjesto.
0: Obavještenja.
2: Crveni križ općine Breza obavještava građane da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Breza i kantonalne bolnice Zenica održati u utorak 18. augusta 2026. godine od 8:30 do 14 sati u sali društvenog centra Breza, ulaz sa poleđine preko novoizgrađenog parkinga kod kino sale. Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi i one koji žele postati dio ove humane misije da nam se pridruže. Vaša pomoć spašava živote. Pokrovitelj akcije je Hadži Mustafa Šabić, naš uvaženi sugrađanin, a medijski pokrovitelj Radio Breza i Breza X.
1: Općina Breza u partnerstvu sa kompanijom DPM Metali objavljuju javni poziv za dostavljanje projektnih predloga u okviru programa malih grantova Mala ideja, velika promjena. Program pruža podršku neprofitnim organizacijama registrovanim na području općine Breza za realizaciju projekata koji unapređuju kvalitet života građana i podstiču aktivno učešće lokalne zajednice. Na raspolaganju su tri granta pojedinačne vrijednosti do 3000 maraka. Ukupan fond je 9000 maraka. Poziv obuhvata projekte iz oblasti zaštite okoliša, javnih prostora, obrazovanja, rada s djecom i mladima, kulture, sporta, zdravlja, kulturne i prirodne baštine i socijalne uključenosti. Rok za dostavljanje prijava je 14. august 2026. godine do 16 sati. Prijavni obrazac, kriteriji i ostala potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Dodatne informacije na telefon 061 611 901. Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
2: Udruženje penzionera obavještava. Poštovani penzioneri i ostali sugrađani, obavještavamo vas da od ponedjeljka 3. augusta 2026. godine počinje saobraćati redovna autobuska linija Vareš-Breza, Visoko Kakanje-Zenica i u povratku isto. Prijevoznik je Ljaljić Tours d.o.o. iz Vareša. Polazak iz Vareša je u 6.30 i u 13.20, a povratak iz Zenice u 10.30 i u 16.05. Prijevoz će se obavljati od ponedjeljka do petka svaki radni dan.
0: Obavještenja.

0: marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Telečerebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Baš Robot.
2: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue Off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš. Radio Breza, 100.1 FM stereo.

0: marketing. Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy 2 marke 35, hrana za pse 10 kg Bingo 14 maraka 95, peškir za plažu 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja.

0: Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosul je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Otcun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Teleća rebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Baš Robot.
3: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: B Marketing. Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet oslića, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tkanavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš. Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Iljaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanje.

0: i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Grožđe crno 1 kg 2,50, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, deterđent za veš Fax plus omekšivač Ornel gratis 22,95, deo sprejfa 2,95. Vaš robot.

0: gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u Podlugovima, Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Potpunite vaš dan. FM 100.1 RB Radio.
1: Sad imaš priliku da sve

0: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete, Telemach.

0: Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji.

0: B Marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Toaletni papir Satin 8 komada, marku 80. Vlažne maramice 72 komada, marku 65. Omek šiva Čornel Senzacija 1600 ml, 3,95. Mos Clean spužve za suđe 3 komada, samo 0,70. Više na robot.ba.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Ilijaš i Breza.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Marketing. Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 15. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupaju Sanel Smolo i Sidik Šabanović uz pratnju Almira Buze i Mede. A sad znam, ljubav je naša rođena. Sa prihodu dolaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima i zato vas očekujemo.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Iljaš.
3: Najbolji muzički mix.

0: marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Vogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodajnim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
3: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Najbolji muzički mix.

marketing. Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 15. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupaju Sanel Smolo i Sidik Šabanović uz pratnju Almira Buze i Mede. A sad znam, ljubav je naša rođena. Sa prihodu dolaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima i zato vas očekujemo. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoje

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom, da te sanjam tako budam, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu